To masu sauraro da fatan za ku gafarce mu bisa ga jimu shiru da kuka ji wadda amma yanzu idan mai kuma ya aminta za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen masu ilmantarwa fakarwa da nishadantarwa idan Allah ya aminta da fatan za ku ci gaba da sauraron biyar station kai da 94.6.